0: Njagalako mwana wandi. Kafu bafyaka wala bafye bwino. Sepo, ushenishi ule tolo kirelinga. Shhh, mfwa.
1: Ngachakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi. Mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefye. Limbi kutivuaba vuluele wakalaso aku akepa yangata mwili wangu kuchipatala.
0: Tasha. Nishachira fwa ya kupuwa nshito kukonkoncha na kupembe la tumuise muisule kugeti. Efe na nshitoro kerele dinga na kari mba kati uyumfu ile.
2: Nomba, ushimule munati umwa na wandiri mbikuti hakuwa takalasu.
0: Hey, nomba fishi mwana achitapo.
2: Apape nefi, tia ni kuchipatala. Na atasha sana pakunga fwa kuishiba ifyo bubulu ele wazipa. Alanga na afi kumafye kumwana, ule toro keringa dionse.
0: Tie ni mwe. Ngachakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema. Mutu aleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita.
3: Imbila, ava chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.